Hei, jo mor upp jag, hä? Med lista, säg för jag har skräsbis gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.